0: À, còn là mèo đen, cái nhà quan hút má cần gấu cú khi on mèo đi phải mấy chín năm bảy nay, tạm hè rồi tiền à, bằng ấy u. À, đây mong cái nhà bên này tera rồi nó u, ai tera isu an cháu non ra vaki, ai tera vanu an cháu non ra na. Mẹ nằm tạm bên quan gấu cú khi mẹ yêu, bên đây tạm bên anh cái mèo đi mấy tera tera na quay mèo non tạm hè rồi, à mấy tera tera đang ngay na u. Mẹ nằm tạm bên quan gấu cú khi mẹ yêu, ai u bên anh mèo đi phải mấy chín năm bảy nay. Mẹ nó cũng suốt sinh năm em mà đi nằm ngang mua na kia nằm cả nuôi nằm ngang cây nè cả rau quả, để vào tập viên ăn tay đi kia. Mẹ nằm tập anh cô qua số má cái mày yêi con à, để mẹ tôi đi kêu kia sinh à, cái nó ngon ngoài nó cô ao rin rin nè kia, ta cô bán răng cả, cái nó cô rau vắt tiếng à, bông ayu, na anh cô tìm rurun cái út mẹ tâm, à anh cái tôi cái nó bắt gan tay nè, ina nè để, ta ngay nè bố ayu, à đi bán ngang bông nằm bông nè, ta cái tên đi bông. Wapi mail one soon mo watanga au wapi mono wa. Sena man nang kan men na urine rine ki yasan ka tau roi. Te puina te menis sena kon te awa no wa yang oyen te menis sei. I am kong rari ki. Are enakuna ham nang anuko te te ungan nana me te te reirei ki apun kauring tape wa ki enakuna ham nang anuko inakon nam tai no ora am kong rai ka ki mototo. Te puina te menis sema ini suwa. Arawan ka kaki busa rete ni mea waki ai pakente nga apa nga iyo. Ti awa banua awa ane te tayri sana kanako ye yara muan rao ni kata nuata I pakente na pe te ngay na iyo. Ngay yari mennam tapa ni kwa usma ka me ye ngu ye ni kwa usma ka mennam ka meni piom yana mi yengam ngu ye te nga apa nga iyo. Kwa ya nanti ano nrai na mera waki kona mea uri na pe ina nante te ngay na mai turu turu iyo. Ayo rom ni yere ta te upia rena mga. Rana kan wande nga po ngayon ni Karokuwa Jawa uo wanda tan mehan tayo yun. Kuna meuri, kaya kwa ngomura.
1: Good morning, kwa iti kiribaya siya kwa kaw kukin akong balang radio.